se briga, si ti ja briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice malo, na košin od perja pale.